0: papa ya ya ni se ni ya ka se a ka ri ti na nkwa ni se na se na ma ti ma ya na ku ni ya ko se di ya sto obu je na so ya mi papa ne
1: I have. Hello.

0: kwana ebeso ko heaven
1: me de umba ko ati
0: asa agro
1: ne se me kasa kire satan
0: na me so me de ko heaven
1: why ne beti me si ukwan
0: so no na ka ba be si kwan
1: ana urade ma me tumi
0: eh me ti me di ne so